Banii și-a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. To be honest,

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engie. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să își facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.
4: Live, live, live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Live life. Live. Don't take it personal. But

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live! Live! Live! Era!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Handbaliștii de la CSM Gidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibiu Șeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o forță invizibilă, dar extrem de importantă pentru viața de zi cu zi, magnetismul. Magnetismul este o proprietate a anumitor materiale de a atrage sau respinge alte obiecte. Cel mai cunoscut exemplu este magnetul, care poate atrage metale precum fierul, nichelul sau cobaltul. Această forță este generată de mișcarea electronilor în interiorul materialelor. Pământul însuși este un magnet uriaș, cu un câmp magnetic care ne protejează de radiațiile solare și permite funcționarea busolelor. A fost descoperit în secolul al XI-lea că un ac magnetizat se aliniază cu câmpul magnetic al Pământului, revoluționând astfel navigația. Magnetismul este strâns legat de electricitate. În 1820, Hans Christian Ørsted a descoperit că un curent electric poate crea un câmp magnetic, iar această legătură stă la baza motoarelor electrice, generatoarelor și chiar a tehnologiei moderne, cum ar fi dispozitivele de stocare a datelor. De la magneții de pe frigider la trenurile de mare viteză bazate pe levitație magnetică, această forță invizibilă este peste tot în jurul nostru și continuă să inspire invenții noi. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă aștept mâine cu o altă poveste captivantă din lumea fascinantă a științei.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie, între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Live Tera.
1: Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri. Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibiu Șeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Tera, îmbrățișări! Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lau. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc, și te căsătorești?
2: Uite, fluiesc că acum să mă recăsătoresc. Oi fi o puros, dar... Da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, mulțumesc pentru că ai fost alături de

0: mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. 2 constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie, între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Live Terra.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatorii români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat din direcții nordice și nord-estice. Umiditatea aerului se va situa în jurul valorii de 46%. La amiază, termometrele vor indica maxime de 21 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar se vor înregistra 20 de grade. La noapte, minimele vor coborî sub un cer senin până la 5 grade la Cernavodă, 6 grade la Fetești, 7 la Megidia și 8 grade la Murfatlar. Mâine, vremea se va menține frumoasă în întreaga regiune, aducând temperaturi maxime în creștere. Vom avea până la 24 de grade Celsius la Fetești, Cernavodă și Megidia și 23 de grade la Murfatlar, însoțite de un cer perfect senin. Se spune că doi frați care trăiau pe malurile opuse ale unui râu s-au certat amarnic. Unul dintre ei a chemat un tâmplar și a cerut să construiască un gard înalt de-a lungul apei ca să nu-și mai vadă fratele niciodată. Tâmplarul însă a muncit cu pricepere, iar la final, în loc de gard, a ridicat un pod trainic care unea cele două maluri. Văzând podul, celălalt frate a traversat râul grăbit și l-a îmbrățișat, crezând că este un semn de împăcare. Când frații l-au rugat pe tâmplar să rămână cu ei la masă, acesta a zâmbit și a refuzat blând. Mi-ar plăcea, dar mai am multe poduri de construit. Misiunea fiecăruia dintre noi este să fim arhitecții ai bunei înțelegeri. Să alegem să construim poduri prin iertare și fapte bune, în loc să ridicăm ziduri care ne dezbină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de

0: cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live! Live!

Handbaliștii de la CSM Gidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. 2 constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Live life. Tera. So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Do you still recall my name? And the month it all began, will you release me with a kiss?

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Live. Τέρα.
1: Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri. Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibiu Șeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Tera, îmbrățișări!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traiani de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

Arată-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

괜찮네.

0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

de la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Handbaliștii de la CSM Gidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe Strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărare.

0: Live. Live. Τέρα. Τέρα. Τέρα. Știri.
1: Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate.

0: Live. Τέρα.
1: Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri. Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibiu Șeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Tera, îmbrățișări!

De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. 2 constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație.

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate.

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe Strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dini Milner.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: în Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live Live Terra.
2: Yeah, let's go to the beach.

Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

fost rector al Universității Ovidius din Constanța, a fost trimis în judecată împreună cu alte 3 persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei 4 inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a 5-a din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Live. Live. Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: don't wanna be friends, I don't wanna be friends.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibi Ușeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța.